0: Cap FM 103.5. Assalamu alaikum.
1: Allo.
0: Wa bismillah.
1: Len def
0: ñi ngi sant kay.
1: Yéne ngi jam.
0: Jam jam kay.
1: Allo.
0: Wa bismillah.
1: Yéne ngi may dégg.
0: Ñi lay dégg wa.
1: Yéne ngi jam baaxa baax.
0: Ñi ngi sant kay.
1: Wa man de liggéey dëkk mom amna ci xalaat dal. Allo.
0: Wa bismillah ñi lay téw.
1: Man liggéey dëkk bi amna ci xalaat xalaat moy saa sene nañuy xool ñi nga xamanteni manam liggéey bi ñoko man baña xool ko xamanteni manam day nekk ku jégué wala ko xamé yaama neex loolu la gis man ci liggéey bi liggéey da ñuy xool kako man ñu jox lako wa mais dëkk bi da dafa bëri ay lobby ak ay secrétaire ak ay xool lu man nga xañ ko ko ngir neexu la wala xool lo xam li mundu ko nga jox ko nit la neex loolu la man la gis dal tawna lu graw lo xamanteni bu continuer dana indi li wax révolté man dal lol la ci ci fann yépp nga wax ci fann yépp wa li commencé ci commune organisation bé commune bé fep la ko gis dal ta lolou inshallah bu dekkut mom ñun ci dekk bi lañ dekk tay bu dekkut mom dan ci wax
0: jang li ñu waxtane
1: wa téw nak ñi jégué ñepp man wax na len ko mais amna lo xamne dal mom parce que dëkk bi Seigne Touba moko mom man dañuy xol yi nga xamanteni
0: dëng li ñu waxtane
1: dañu tok ñu joxe liggéey
0: man dëng li ñu waxtane
1: ay ki jégué na ak jégué ni loolu mom dal dafa wara ci dal
0: dëng li ñu waxtane
1: han
0: tém bi ñu waxtane dëng nga
1: tém bi lan la
0: ah déggo service d'hygiène li ñu waxtane service d'hygiène ak chantier yi ñi amal ci dëkk bi jëm ci wajjal nawet bi
1: ñu chantier mo lima ci dañal mama bi ni def mo baaxul baye ba dañal mama ngay defam ben na nga liggéey yakam do liggéey lu baax ko debom lay lo ma gi sama xalat
0: jerejef ñu sant ko gërem ko 33 976 0909 UCAP radio université cheikh ahmed bamba kaddu gi di bawo ci ndam 103.5 assalamu alaykum
2: assalamu alaykum rahmatullah
0: wa alaykum salam
2: ba yo len di ziar
0: wa kay jerejef
2: baye ni ci jam
0: ni ngi sant kay
2: wa ci walu sere dizel lay ñew mon
0: wa
2: bu de ci côté ñun boutique yi di wax di yalla ñom ñi ngi def sen liguey ñu wara def ci boutique yi wa parce que bu ñewé dañu laaj contrôle médical bo xamné six mois pas six mois ba dafa renouvelé dinañ xol bagage périmé dañ le dañ le wutlo tagar bo xamné bagage ci ngoy tek saaku yek ndox yek yoonte suko dong day boko tegon suuf diko ci peram diko tak day bu ñewé buñ la fekk nga tagal dañ lay japp bon wax de yalla côté bobu ñun boutique mom ñom ñi ngi la seen liggéey bu baaxa baax ñun ndox yi ñi tuti mbédé yoy mom bam def mom bu xox mom soxé na lool dal ko mbéddi bari bari kenn mënu fay jaar ndox yi bu soxé sa yi bu waay bu dé ñun côté boutique dal ñi la seen liggéey bu baaxa baax
0: jerejef ñu sand ko gërëm ko 33 976 0909 UCAP radio université cheikh ahmed bamba 103.5 assalamu alaykum
3: wa alaykum salam
0: wa kay ñi ziar wa
3: ah sen tap
0: wa kay cham
3: kay tay
0: nako am bakki
3: ñepp tang fi waaw ñu ko waji waxe rek service du sen mom pour ñu def sen liggéey tam taw ki di fay ñoomam dëkk bi jàppale leen ci bari sax ñoom itam leg li ci ëpp ña koy def duñ leen mën a wax dara nit nag boo ko andi sëb dëkk pour bëgg mu liggéeyal la dëkk bi la nga xam ne mooy yàq dëkk bi danga koy moy ndax posper bi bari na te ñi koy def ñoom lañuy roy boo xam ne dëkk boo dem bo jënde ay dal wuté bu dutu am jam bo salem mbaxana kay jaay mbaxana ma dañ ko jënd bam jeex bo jëlé poster def sa buntu kër ah ku né da koy def ku ñu roy ku né dal li nga wara xam moy li ngay def war na doon lu normal bok dañ la tay roy gi nak su boba dañ bari ba nga xam ni ñom li nga xam ni ñom ño wara régler dëkk ci dañ am problème ndax ci nak sa kilifa nga xamne te ñew wax ak mom len mo koku bu de def lo xamanteni bi da yaq dekk bi ah ñoomi dañuy mujj rek bayyi non kon dal yi nga xamne ñoo ñoo nit ñi tek parce que leen roy dal ñoo wara sétat seen bop baaxa baaxa baax ndax lu ci bari nak ñoom ñokoy def ben ñu fi ci walu administration ci walu diine rek kon nak nit ñi tayit li ñeppuy def nak mom neex rek le kon nit ñi ñoom war nañu sétat suñ bop baaxa baaxa baax kenn ku nekk baña jittel sa intérêt bop waye nga xol li arranger nit ñi ak askan bi da diko def walu santé itam li ci nek moy ñun dañoo faral bi wax naan nañu defaral nangam bala magal lolu soko dé wax ñi lay dégg dañuy koy défar bala magal fekk nak xaaliss bañ tay def xaaliss bobé danaka day fété wat ci ay nit rek dëkk bi nek fi ñuy gëna jambat liñu war di def moy liñu def luñu def ko ci procédure bo xamné dañuy wax nañ ñu défaral lu baax lo xamne man na diré ay tuba bi liñ fi defone danaka ba légui mi ngi fi nek ci amal ndariñ nit ñi waye ñun liñuy def ni danaka buñu tabaxé marché ba lañ ko inaugurer sax mu yaq lolu deug deug war nañ ci bayyi xel wa ci walu santé yi lay wax marché mbacké baangi ni Aladji Fallou mbacké ko tabax ci ak maître Dourtiam def na fi juroom ki attaque nangam ndax man marché bi dama xamé rek tak ko ni ma sha Allah te ñu ci gën ab marché Sénégal partout ndax marché Mbacké bi biñ koy tabax marché Touba la won lolu mo fi ñëk di marché Seigne Fallou moko ubbi kon lolu kon symbole la ci wa Mbacké ñu gëna fonkat tek bi service d'hygiène yi nit ñi lañ leen dimbalé lañuy téré ñu bayiko waaw ndax buñ ko bu ñepp andano diko def rek ah ñom dañu da dem problème ndax ci dëkk la bo xamné nit ñi ñi fi nekk yabu ñu leen ñimé wuñ leen kon wax ji moy ñi nekk en tête ñoo wara sétat seen bop xol li nga xamné day défar dëkk bi day tax ñepp am jamm waye du yow rek pour yow rek nga am jamm ñeneen ñi bi am jamm ndax ñeneen ñi tay Mbacké gi bo xolé dina mbéd yu bari danaka ñu ko liggéey danaka nit bu tawé ci digg ba dong nga mëna jaar ndax kenn ko né da ngay sëkk kër pour wajal nawet ci sëkk yoyu ñu sëkk nonu amul benn sens ndax ak lu jot ci nga di nga sëkk la ngay sëkké tay mënon na wajal tay nawet bi di ñëw taxé ba ndox mi bi ñëwé nga jari ñoko sa kër do ci lor alhamdullilah rabbi
0: Seyd Mustapha Thiamba Kibawol 33 976 09 09 ECAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba Kaddu gi di bawo ci ndam Dar Walimul Khabir 103.5 ECAB FM assalamu alaykum bismillah
4: bismillah assalamu alaykum
0: wa alaykum salaam wa rahmatullah
4: ñu leen di ziaré
0: wa ka jëf
4: di content ci émission bi liñ ci wax na ñaari kaddu ñaari tamit yépp daal dégg nañ ko li ñu jëkke moy walu serviceu diesel mo am na ci dëkk waye seeni élément matéwul dëkk serviceu diesel am na ci dëkk mais seeni élément matéwul dëkk ñaara ba la ci top serviceu wara liggéeyé carrément man def na parce que lima gissene defna moy da ngay giss force ci mbedd yi ñi fess bay wala ngaan yi digi mbedd yi nga xamne li sobe la muy wala ngaan dañ ni dekk julit la nga jël sobe def ko ci barab mu fofu fess bay wala ngaan ci mbedd ku fa jaar mu tiss ci sa yaram auto bo ci jaaré mu yaq ne ku mu jige da nga ni dekk julit la dekk talib la ñoo ñu kay def nga xam ñu ko yobbu ca mbedd ma man jappi wuma len ñu am xel ndax sobe woro ko tek ci dig yoon wo xamanteni ab jul bu ca jaare loru man ku kay def ak luuma la li ku am xel ñaari ba seru diisen bu ñu ñewé gis loolu xamni li bokku ci règlement bi nga xamanteni waxna am ci dund doom ala da ñu ko ra dindi lo ci saati loolu dafa waral na deñ fosu mbet dafa wara deñ fosu mbet baaxul ci mbet dafa wara deñ tamut fenn fud bari na ci dëkk bi nak amna ñu ko dul def nak waye bari na fi lool la ci topat moy santé yi nga xamanteni fukki wër ak ñaar la at mi doom ñu xaar ba nga xamanteni fukki fana juroma ci dess ñu xaar ba wër dess ñi kërti kërti diko defal mané batay fofu japp na ni ñi xalat ni man seenum xel matul wala amna lu ci rax rond-point yi ci bi Touba bo joggé héliport ñew ci rond-point total bi ci yoon Daru Salam ñew bi ci yoon ancien garage santé yoy fa def man taxaw na xol ko waye bis bu fi aggé fi ak magal nam wara mel deug deug deug mel duñu ni mel xana lool ñu ko don xalaat xalaatuñ ko won depp ci daw ba ñu gëné ci magalu daw ga ñu xaar ba sen bam ni kepp ni jonne ni tok ci tuk man dal ni daf may jaaxal lool daf may jaaxal lool lool lool lool lool lool ci dekk bo xamanteni dañi bo laaje xaaliss xaaliss bi du ko yagal bo wuté ño xamanteni ñu am xam xam lañ ci biir Sénégal loolu wuur ko yagal kon lan moy tax li di yag lan mo tax ni ñu buñ ko def seru di ni mu la def liggéeyam normal da ngay gis keuru Philippe go xamanteni lima la wax ni covid wooral dekk bi nga xol keuru Philippe go xamanteni posu mbett ndox ma day wala nga ba yak mbett ba te lepp du sobe ñu ni keuru diine la nga ñewati legi li ñu wara def xanté ñu ni legi xaalif bi ñi ngi fi ah borom xam xam ni ñi ngi fi muy retard bay dëndi galon ko ci dem be dikki lolu da may jaxal trop lé ñu ko ci refé ci l'effort demb bu mo fa jaré jogé tolé ben mo garé mo ñëw ba def wëlbeuti ku jogé Dakar ak ki jogé Kersane Seyd Bass Abdou Khadir ak ki jogé Touba yeen ñepp yéné bokku ben bu gene jakarlo ci l'effort bi fop ki may gauche ki may droite ki may dak mutit bi ñi batigné bi mélanger ciment bi mom lañu tek ci côté gauche bi nga xamné auto bi jogé Dakar fofu la wara jaar légi ñetti ba yépp ñent ba yépp lañu boole ñu leen lay yéné bokk benn fois benn camion ñëw no doon braqué braquage bi mu pan fofu nga xamné ku ñëw légi sans intérêt bi ngay jaar ñaari camion dajé fofu nak mu kenn mu ta jall mu ni tacc loolu da fay nekk lo xamanté ni dal ci bisé wu dal billahi wallahi ñen bal ma ba
0: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 33 976 09 09 tay service d'hygiène la ni waxtan nek chantier yi mom la namal ngir wajale ko nayet bi assalamu alaykum
5: wa alaykum salam wa rahmatullah
0: da kay ziar ba
5: ziar ba
0: da kay jeuf
5: alhamdullah
0: bismillah
5: assalamu alaykum
0: wa alaykum salam wa alaykum salam bismillah
5: Rodi Ekam.
0: Waaw.
5: Ñu ngi ci arrivé.
0: Da ka jërëjëf.
5: Alhamdullah.
0: Koku.
5: Ki da ben talibé la bu nekk ci Suba Sam.
0: Mhm.
5: A bëggono add ci émission bi.
0: Bismillah.
5: Waaw, yoy yépp nga wax daal. Ñi ma dégg ñu diko wax. Amna solo lool. Waaye leen ñu ne da ci am lo xamné. Dañ ko wara défé ci dañ jotta. Ñun nak dañoo doon ndaw yo xamné. Da ni formé ay association yu melni service d'hygiène war ñoo jappalé di yeneen yu aju ci defay ay yoon da ni gis sax garaway waye da ni dem ci kaw pour man ko wax pour sekk yoon bi nga xamné def ni day am jaf jafé pour bu nawété ni bu fa jaar waye mënu ñoo waxé ba am jëntu way yi nga xamné da ñu ñu garaway ba non lañ koy muddi di ñatt ni ngi fi nak ci côté Touba Sam Martin tax naw ci dañoo bokk ci ndaw yu Touba yo xamné dañuy fondé association yu dëgg ni waye dañ bëgg ku ñu jappalé bu baax ñu dem ba fan koy défé fan yaakaaré yaakaar gi pour buñ fa défé ni dinañ am auto yo xamné dafa dina ñëw dimbali pour bëdd yi ñu waye dañ am défé défé da dañ fay muggu tour mbali ba bu tawé day ndox ma nga am na mbuss bu défé ndox heure bo fa joggé da ngay am défé défé comme niko sang bu ñu waxé tay da ci am fonds ñu ngi dañu liggéey ci walu santé fonds day am yo xamné pour ndoxay tour am ñoo xamné dañuy bañ tour ci bëdd yi pour défar fonds ci éviter yi ndox yi nga xam mom lañu raxaté ci kër yi mom lañu fay sotti mom moy waral fonds ci dëdd yi ci bari ci yi ci bari xawma na yeneen yi nga xam dañu dem ci fonso yi ñu utiliser wo ci seen walu biir di ko def waye bari na ci yo xamne yoy lañu daw ngir ak nit ñi pour bu wowe bu ko nit jaare nga yoron japp wala sol li ñu wara dem juma bi nak bu ngalaw li ñewé bu la wara waji waat fek nga yoron japp fonso ci bari nonu lay demé mo waral ñu koy def fonso pour mo gën ci bedd bi ñu ci sorti ndox yo xamne moy walu tu dem rax ci bool yeen yoy non non lay def ñu leen di jéggul bu baax xagn na dañu mëna woon wax
0: jerejef ñu sant ko gërem ko bu baax
6: 33 905 0905 UKFM 103.5 ñu melni bu am ñu wo ñi nga xamni ñoy yor ci ba mu wa ci digal ñoo ci len wo wala nga wo ka ba kan mo seen yitt ñoo dina gëna yagal dina gëna wax li nga xamni mo yitt dëkk ak ñom ñu seen jaf jaf ndax ñom bo demé dañu wax ñom ñi am lu amatu ta bo demé nga xamni mom li wax mom dëgg la ndax xamni ma dëgg ndax dëkk bi ñu toll mom waro nañu def sa bu magal jittel lu melni ñaar wër comme yenen dëkk yi ñu yenen def ma yi def ñoo lu melni police gendarmerie nga xamni li nekk na ñu xamal leen seeni sport seeni mbokk ñu ñëw jàppale liggéey waa chef bi sekkri yàkk naa war nañu ma def noonu ñu am fi ñaari weer benn weer boo xam ni dañ leen abal seeni mbokk ñu ñëw jàppale ñu wër dëkk si lépp mën a xool li nga xam ne baax baax si boo xam naa yàkk na liggéey si léegi naa ngeen waaye nag bi dañ ñu fi nekk nii moom ñun si ma nekk marché moom li ma gis mooy saa ba efet marché teera dañ leen a gis si ñëw di contôle te li leen njëkk wax sa kayit jaamoro njëw du kayit bi jeexul rek daanaka ba yenn bagage bari di ci ñam tool wala du kayit bi jeexee moom te doo ko vérifié loolu nag moom xam naa ñaar élément yi moom la sa moom te liggéey daal li ci sal mooy kayit daal moom nekk na loolu ñor moom ndax dañ ci fay xam naa loolu tax waaye nag bu dee yeneen yi moom duñ ci sori waaye nag yi ñu sooy mel ni moom tax naa solo mooy ndax ñu jub màggal ji moom waroon nañu fee woo ci kenn mu ñëw mën na leeral askan wi lan moo seen liggéey lan moo seen jafe-jafe ak lan leen bëgg ni ñu def wutañ nit ñi kenn xam seen liggéey kilifa gi waxee ba pare nga may unité ñu am 10 minutes wala 20 minutes ku ne laaj ko mu tontu ku ne fa nga dëkk ñu xam dafa jafe-jafe bu fa nekk te ñoom fekkee ñoo ñu am jafe-jafe moom ñu mën a xam kat daara ko def li jëf torle moom ndax ku nekk daara ko wax na ko ku nekk daara ma naan la xel nekkoon su boobaa ñoom liggéey dana gën a waaye nag fekkee leen bàyyi rek ñu nekk seen dux rek boo leen toolaa yaa koy dem def nga jot ñoom tamit yomb ndax nañ almay doy day intef jafe ndax dëkk bi ñu toll moom ñu ngi bare ba daa nekk li wër ñu nekk ci ku nekk dañu nekk waaye ñu génn ku nekk moom ku ñu rengi day xaw a jege ndax benn ot lañu yor def leen rek mu xaw a sant jaan lool daal si ñoom ci la ñuy wax waaye nag baaxoon daal une heure la saa bu ñu mel ni amateur la woo leen ñoo bi am bi une heure temps wala deux heure temps pour gën a yaatal loolu nag ñu ngi sàpp ci xaar pour ndax yi ñu sooy mel ni moom daa am tool te rek sax di yaakaar naa ne ñëpp ko di te du am njëriñ rek moo tax ñu koy ñu waxtaan rek te lii nag moom day loo xam ne moom dimbali wax dëkk bi kon nag saa ñu ne sant di la gën jërëjëf Pape.
0: Mbokk yéen tam jërë ngeen jëf kon mu ngoog jotaay bi midi jot na foofu la nu koy yemale Pape Sayar Mbaye moo nekkoon ci Abdoukaay beeg machine bi raskanu ci déglu bi 77 619 33 20 mooy sama numéro 77 619 33 20 sujet ba am ngeen ko bëgg ñu waxtaane ko mën ngeen ñu caawoo ñu leen di jaajëfal di leen bàyyi ak programme UKAM Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba Kaddu gi bawo ci Ndam Daru Alioune Khabir ñu leen doog jàmm.
7: Fii ci Touba ak li ko wër comptoir commercial Touba Medina Kabb Fall et Frère ñoo sanjafu liggéey bi ngir ngeen bañ a ñàkk dara lépp lu ngeen yite woo ci ndawal fii la nekk suñu comptoir commercial mu xam ginaar yu mucc ay te doon qualité lool ñu topp ko toppatoo ko defar ko ba mu yàñ ngir seeni gan lu ngeen yite woo ci ay fruit suñuy fruit ñëpp dañu naan ca qualité ba la bés tàq toujours waaye ñun ci qualité rek la ñuy dox rax si dool yi am nañu tàndarma de qualité tàndarma ju neex joo xam ni maasàllaa waaye it am nañu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage ku ko ñam di nga dellu siwaat wut siwaat ko xool suñu boisson importée yi ak boisson locale bi loolu loo ci soxla Touba Madina Kabb Fall et Frère ñi ngi taxaw ci seen wet rawatina it ren jii lu ngeen yite woo ci ndox ndoxu qualité nag ci jamonoy tàngoor ji ñu ne lépp lu ngeen di jënd ci supermarché am nañu ko moo xam diwlin la moo xam ceeb la ceebu basmati sax ñoo ko fi teewal sosenap ñoo ko fi teewal méewu l'écran ñoo moko fi téwal amna ñu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen jité wo ci seen magal lu ngeen jité wo ci seen xew ñew leen set ci ñu comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frères amna ñu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 comptoir commercial Touba Madina Kabou Fall et frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké yalla na fi yag lol té and ak wër
8: FFM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñi waxtane
9: wajalilay maskani Touba ba mesak mi habijay khair manaba
10: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi di Touba ba yëngëne Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggéey yu yespex ci dëkk bu sel bi di Touba bokku na ci liggéey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé lañuy taxaw ñi am tawati roño loli nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeël tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxawu neew yu
11: doole
10: commission sociale motax wey len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33
11: assalam
10: orange modela Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Muntaha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj du lu mën def ko fuñu xam Touba ci kanam mo leen di may seen émission li ñuy waxtane
9: maskani Touba ba mesak mi habijay khair manaba
12: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewati na ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 giga de internet palam 30 jours 20 giga la wax tay defal gaaw ci 115 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbecte ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
10: mo leen di may seen émission
8: li ñuy waxtane

0: fexé ba ñi nga xamanteni bi taxi kessé mo leen ñor ñu ragné leen li tax ñu leen di ragné nak moy carte bobu daf ci bok lool mo taxone ñu teunkon loolu ginaaw gi nak amna ay soxé mais président bokku na ci li nga xamanteni bi mom bu yalla dogalé mu gaj ñoo li jëk nek ay djégom moy dox fexé ba carte yoyu ñu appliquer wo mais mbolam super bo xamanteni bi joxewon nga ci sa carte genn ñu xol nan lañuy def ba nga jot ci sa carte comme ça ñu man ko appliquer ndax buñ ko appliquer ni rek da sa wër jot ñu sen carte man nañu lor ñi nga xamanteni bi dañu comprendre ndax amna ño xamne peut-être tak tak bi nekul ñom ndax bañ leen laaje joxe nañ comme dañ leen joxewon nak trois maire ñom ñoo waxone ku fi indi sa carte dafa am foy jaar bo fa jaar bo ñewé duñ la défaral ñom ñu jaar foko tak tak am kon liñ wër ñëk xol rek moy tak tak bobu fu nekk ñu fexé ba tagante ko ba kenn ku nekk jot sa ak ñu door ko mëna appliquer ndax loolu lor rek buñ ko appliquer man nañu lor ño xamanteni bi bañ leen waré laaj laaj nañ mais ñu ci def dal liggéey bo xamanteni bi bu soob yalla su boba kenn du ci lor ndax dinañ jël suñu ay engagement yu wër yo xamanteni bi même bu fekkanteni moy na koy def luñ ci man ci suñu ki possibilité dinañ ko def pour fexé ba ñepp jot seen carte inshallah ñu doora mëna appliquer lolu
1: jërëjëf président Assane Thiam ñu lay sant dal le gërëm di fatali mbokk auditeur yi ñu dab rek ci seen émission ko dalal suñu fallu tay ñu fi dalal président Assane Thiam bokku ci coalition and doler président Makhtar Diaw ngir élection union de fédération taxi de Touba yi nga xamné ñi ngi ci waaj tan wi président mu melni ce fois-ci ñi ngi dem garas dakar di bindu bindu bi ndax luñu sécuriser la ndax dafa nek seeni nit lan wala nit nan lan manam bindu bi dal dafa nek nan lañ fa nekké
0: bindu bi waw sécuriser nañ ko ma sha Allah ndax ñi nga xamanteni bi ñoo wara dem élection muy ñaari candidat yi kenn ku ci nek ce représentant mo ngi fa tok bureau bi nga xamanteni bi moy bureau bu mag bi di garage président Baydo ñu koy saluer le passage son secrétaire général sow tek na fa nit moy saytu liggey bi nga xamne ku ñew indi sa carte adhérent bu am caché ak sa permis de conduire dina jaar ci ki nga xamanteni bi mom la fa matar jow tek mu def vérification mu jox ko ki nga xamanteni mom la fa pam donc tek mu def vérification ñu jox ko ki nga xamanteni bi secrétaire général mom la fa tek tamit mu def vérification après ñu door ko valider ba ñet yoy yep kenn ku ci nek d'accord ne li wara am lepp pour ki wara mëna am carte bi am nako
1: merci beaucoup wa ba tay tam bindu bi ndax chauffeur yi ñi ngi dem di bindu ji wala demuñu bindu bi nak la demé ndax nit ñi ñi ngi dem di bindu ak tam est ce que mëna ñoo xam li jottugul bindu nombre bi ci numu toll
0: wa xamna li jottugul na bindu nombre bi ci numu toll moy comme ni mo wax rek ki bima defaron bokkon na ci mais bima ñew dama bayyi fofu sama registre bi mais nak bindu bi mom commencement bi nit ñi bindu won massivement parce que dañu xamul won lan mo xew mais bi nga xamanteni bi ñenti fédération muy coalition bi nga xamanteni muy and doler Matar Diaw commencé nañu wacc ci terrain bi di sensibiliser sefer yi di dem ci garage yi di len wax li xew vraiment depuis bobu lé gis nañ né ñi nga xamanteni ñoy bind buñ xewé pour ñu am temps wu lek wala ñu naan sax problème ci mom kon dafa melni instant bi nit ñi mom wax deug yalla ñi ngi bind bu baaxa baaxa baax
1: jërëjëf président Assane Thiam xamna ko ñakul ni ñi nga xamna ñi ngi te garu ter ba ñom président Makhtar ñom président Pam donc ñi fa nek ñep dinañ mëna dugg ci émission bi ngir wax ñu manam limu ñu bindogul limu tollu ak yoy ngir ñu xam ba xam nit ñi ngi bindu ji wala bindu ji won comme ni ko waxe itam man xeyna fa tay ci suba waye gis na ne la fa garé ci ay taxi mom xawna takku lool melni ñom ñep tam ñoo ñewon di bindu xamna itam dañuy yaatal rek émission bi boole ci bokki auditeur ak auditrice ci 33 976 0909 33 976 0909 kon kepp ki nga xamne rek ya nga deglu sen émission ko dalal suñu fallu tay ñu fi dalal président Assane Thiam di président garasu taxi xar yal madiana su ko defé ñu wër rek émission bi mbokk aksina salam alaykum
2: salam alaykum wa rahmatullahi suñu papa
1: wa ñi ziar baax ñang
2: ñaari gono
1: wa seen ñaari pon ñi lay ziar baax
2: ay na nga def gëna mën la
1: ma la raw
2: ma xawa gu dugg ci émission bi ñaari émission ñi dugg ma
1: deug la
2: ay nek ci tay jamono bi rek mba yang jam rek
1: wa ñi ngi sant bu baax
2: ñi ngi rafetal liggey bi lool wax ak yalla ak ci waaji ñi ko dalal
1: jerejeuf wa mi ngi lay deg wa
2: donc transport mom wax yalla mom li ci mata wax nga ko mom koy xala ci def moy jëfé ko ci sopi transport bi dal wa sopi transport wax di yalla mom ndax man bir ci dim na dugg ben tata bo xamni ma am dugg ko joge gede bo di 6h7h yoy waye señ bi transport ta ba fess na ba mu jidama kay tan ci sa fa 50 ba ci may señ bi la tara ak ni mu fessé nga xamné li ci wara nek ci tata bi benen doli ko ni ci la do waaw muy mbir mo xamné ni ma nit ñi dañ té fonu

0: xamni ki nga xam tool bo lolu jaré ci manam bo dé ba isul xolam bu jé garde dakar dim isul xolam
1: waaw
0: photo yoy yi ñu téréel fofu yi señ pa dañ ko urna commission bi photo yoy yi bo xam nga fofu télé bi dafa yaq photo yi jadd fofu nak manam photo yi dañu sonu ba manam ci ni photo yoy wax di yalla bu séd lég madde ñeenkat di met photo yoy dañ ko defu tuti dara té dama wër commission bi nak
1: ay photo yi lan la
0: potay barni yi le potay ciment yi lañu feul ko fofu mu bari bi bëgg de yag na fa nak dañ ko galen manam auto yi daana kam yo xam mënu do jall
1: fa la nekké
0: mi ngi ci isun xolam bi rek bo passé gar Dakar dox bala nga add Sénégal ba
1: ah kon wa Sénégal ko tek fofu xana kon
0: ah ñoko dëgg fofu de barni ci commis bi nak ma yagane potay yi mu wax di yalla ñom barna am barab bo xam dañ ko fa wara tek sa bu amé lu liggéey dem liggéey ko wuti photo waye nak galan ko ci commis mu fess jël señ bu magal gi ñi bari bi bëgg dé manam photo yi wax dëgg yalla ko fa jëlimu
1: ma sha Allah lool amna solo
0: té warna mat ñent ak juroom nak
1: amna solo
0: wa baax na jërëjëf yalla yalla dool li xéewal barka xéewal xati
1: jërëjëf ñu sant ko borom ñaari pono nuyu itam bu baax Khadim Fay jaay ko toto waye itam taximan garage mu soobé ñing koy ziar assalamu alaykum ma ngi lay fay bu baax ko simple hat
2: ah metana man baal ñu di rasiya
1: jerejeuf
2: ñaan ko du fan ko and ak bi di ngeen gën baana ci akbarne ci akbarne ni ja
1: ba baal nañ leen yalla yalla bol ni baal
2: insaay amati sama departir dara ko ko nefere
1: hmm
2: da ko fi jaaj auto ko ko ma tay yi nga xamne tayra mag mo faati tuwe sax madina tuwe
1: andissam
2: tay yi la bisam bi tay
1: la madina tay la magul madina ñu jaar wa madina tuwe
2: bi fi rek fi jaar ni jaar ci gandaf ci ay kawla xamuy da me fañan mo wax dëgg ñu fexé ko bokk ci buñ ko mu tax na mo maaka lu ñu jëgé na way ñu fakk ko ndax maaka bi da am auto yu wé sang ci ja
1: yeesa
2: patu ko hôpital ci xol ba diñ bi patu waay ak garab ci ko tali bi ci ba daarum
1: ci ma ngi dëgg ben accident met
2: na maaka ga yi ma ngi defaraat yoon yi ay xel maaka
1: dëgg la dërëjëf ko sant ko ba gërëm ko Serigne Abdul Ahad aan don woyati messere bambala 33 976 0909 33 976 0909 bo tay rek seigne Alsane Thiam bu mel itam taxi bari na lol ay jafé jafé ngou don lim soddu jeex mais xamna ci kanam ni def lay tekkul ci wañi radio bi
3: assalamu alaykum
1: wa alaykum assalam wa rahmatullah wañi
3: ni jaar
1: jeureujeuf ko seigne Aydara
3: la
1: wa maay jaar ba dalal ko dalal seigne Aydara waaw
4: présent ñi jaar
3: ay ñi jamba
4: ay ñi sant gay ñi sant ba alhamdullilah
3: ñi bëgge ñi xaw ma ko reewi ñi am solo bi
1: allo
3: wa
1: da nga sore radio bi ki da nga jégg radio dang koy sore rek wala ñi
3: dama bokko auto dama bokko nekk auto dama gënë nak
1: ah wa gëdë gog ak bismillah ñi lay mi ngi leer bismillah
3: ñi ngi rafa émission baax
1: jërëjëf
3: gëna fi yeen dëkkal baax dëkkal jaam mom baax baax
1: jërëjëf
3: comme ni ngeen ko waxe amna solo rewete na carte yi lim ci jaam mu jox ni mom mu digg di ndax ma no sore mo mala am radio bi ma jégué ci amna radio bi la ko la ci do téwlu mais lim ci wax lepp lu la démé té amna solo lool carte yi wut na gëna xamné carte yi ndigulon mi carte do no carte asar té lim ci gëna taxaw mais union bi dafa dara tax wa tay mo wara taxaw loolu dan nañ ci baye xal bu baax baax baax man dal limay soñ ci wati ko soñ sama bop man dem binu ji wagal dem wote ji fal kanda baax bi mi baye ma tar ci do rek la am ci may wax ñepp ko xam ya nga jéggaat ay dara ñang na dar ak ci bandal moy nga dem binu ji alek elo say no fal kanda baax bi baye ma tar nga wote do dal ma ngay soñ ñepp loyu ma kenn kenn président baax say ko ngay jaajeufal baax jaajeufal président tamum
1: jeuf
3: bi baye gaay ni ci bitu diñ bi rek ni wara jalat ci pour yaatal way na kanda bax ñoo xamne baye matar jaw la borom loxay ci li mom dal mi ngi ci te mom lañ bëgg mo gagne election yi lepp na xaren tax ni musa wara nga ko ma ngi leen jaajeuf baax
4: merci beaucoup président
1: jeureuf ñu sant ko bu baax sëñ Aïda ñang président gaas tax ang Serigne Fallou président fédération nouvelle vision ñu ngi koy contané wax ji gatt ñu mais amna solo 33 976 0909 assalamu alaykum
5: Seigne Bab Tek
1: waaw ko teddu ko kan la
5: Sidi Koloban Touba Bakhtade
1: Sidi Koloban ni lay ziar baax
5: ah ñi ngi rafetlu liggey baax baax
1: jeureuf
5: di nuyu kilifa gogou nga dalal
1: jeureuf
5: di len ñaanal jamm ci tax daal di len wax liggéey moom rafet na ñu ngi koy top bu baaxa baax
1: ndissane di jeuf sidi
5: xamna bu fekke ci walum transport bi nga ñew xamna damay fatali clip yi sun gox bi ci 30 bi dem arrêt guissé japp arrêt baye ndeng mo jëm ba mangasse baylu manam mo dem ba seigne djili mo demati bit ba kéré mbay te kéré mbay ci touba la bok mais gis na ni mom heure bi mom bo ñew fi tolok arrêt manam arrêt baye ndeng auto yu taxi man yi bari mom fofu manam fofu la seeni auto di yaq ndax dafa bari souf auto yu bari fa lañuy manam fofé waaw su ko defé clip yi ci ñu bayé xel ndax suñu waxé téli ñu top yi nga xamné yaqku na défrat bayé waat na ñu mësu am duñ amu téli
1: dëgg la
5: waaw téli nañ ko yaatal di gox go xane buñu yaakaar ni manam afé garax juma ji rek moy Touba
1: dëgg la
5: waaw lepp nañ ko yaatal ci gox go xane bayé lu ñëw rek ñu nañ défrat téli bu yaako ñu ñu ñen defara té lé kon ñu mësu am mom kon xam nga duñ gaaw amu té
1: dérëd
5: waaw suñu paam nak mom liggéey bi rafet ñu ngi nuyu sofor yépp di leen ñaanal sutra tok ak jamm tax dak
1: dérëd sidi
5: di leen wax Touba nak ñi nga xam ñoy defar té li maam nañ ci defar ay doudan nañ ci defar ay doudan ba nopi di peinture doudan yi da ci maam da ci def ay tableau waaw ku ñew xam ni li ab tableau la xam ni li ab doudan la waaw su ko defé tamit sefor ñu gën leena baye xel ñu jema ñu gorgor mu ngeen man leena lijeenti ay projet jema am seen auto ay bop waaw ndax daanaka ni bo xolé sefor yu bari daanaka ni ñom 70 ni réré yu ci op da nga ñom lo rek lañ ci gagné nañ leen di baye xel ñom ni am seen yefi bop té bo xolé meeti mi ëpp doole Sénégal sefor yu ñom ñoko yoré
1: jërëjëf fofu la jëm
5: wax ñu ngi leen di sant baax di leen gërëm
1: jërëjëf Sidi Kaloban kon xamna laaj la bon beug ko baye ci xel naka la président Mattar fassiyene def ak sefor si ndax bari na ay gonne bari na ay jambar waye nak da nak dañ leen exploiter rek da ngay gis ben pap sec bu dugg ci bank jëf ben 1,500,000 comme niko seigne ay dara ñang di waxe sa su ne diko nakarlu mom da ko metti jënd ben rim sanni ko ben gonne mu daw at han auto bi xassam geen mu jaay bobu auto dem geen wat bu bes joxar ko da nak daf koy dawlo bu mujju mom day mujju dawal lan ba magat may du am ñu ci bopam te gonne yi bari na ci ay jambar ba nit ñoo xamne japp ñak ko leen teglu ak ko leen jappale mu leen dé ndax ci xalaatu président Mattar Diaw bokku na ci bu gagné jité union bi ndawi chauffeur yi nek ci dëkk bi doon ay jambar bu jappalé len ban am seen fi bokk
4: bien sûr ndax loolu lu koy waral li ci gëna liko gëna yok bokku na ci nit ki dafa wara xam mom moy kan d'abord ndax chauffeur yi nga xamanteni bi ñom xam nañ ñom la kan amna ci lo xamne duñ ko nang ñi nga xamanteni bi nak ñoo leen wara wax ñom la kan xeyna dañ leen ko dul wax te president Mattar bokku na ci programme yi nga xamanteni mom la def moy chauffeur bi fexé ba xam mom moy kan diplôme bi mu yor moy lan nit ki sa yo démé ba xam yow yaay kan rek li nga doon doto ko foyé ndax xeyna peut-être xey am safe bop yombul faaw nga jaar ci ay nit ba mëna am safe bop mais nak pour se respecter aussi il faut se respecter parce que nga xamanteni mo lay ligéylo ak yi nga xamanteni bi seen digënté
1: dégal sa baara dëgg bokk wañu rabbi wañu
4: assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum
5: assalamu alaykum assalamu alaykum assalamu alaykum
1: da ngay fay rabbi wala nga sori ko wa ngi ñaan bokk yi wote rek bo wote bëgg ñu dégglu la dégg bu leer da ngay fay sa radio wala nga sori ko dégglu ñu sa téléphone waye bo nekk ci radio bi day xum xum bi nga xamné bokk yi dégglu sax duñ la mëna dégg kon ñu leen di ñaan rek ku wote rek bu ko defé mu sori radio wala mu fay ko bu ko defé ñu waxante ñu ko may def bismillah président
4: waaw bu ko defé buñ fexé ba chauffeur bi dawal xamé lan moy ay droitam ak ay devoiram dafa am façon liggéey yo xam seen ni su baba dootu ko nangu te président parna pour yeen nit ñi ci chauffeur ndax fiñ toll ni chauffeur dañu wara am kurel go xamanteni bi sa su nek dañu war di wacc ci terrain bi dem ci seen biir di len xamal ñom liggéey biñ nek nan lañ war di doxé ak nan lañ war di liggéey lan moy sen ak sen digënté ak client bi sen digënté ak auto bi ñu yor mais sen digënté tamit aussi ak client di ligéylo ndax bu féké na xamul lolu pour mu dem ba mëna réaliser lo xamanteni bi mom man na ci am yëfi bopam du yomb parce que nit ki su féké ne yow da nga gëm ne man suma dawul ki rek duma ligéy lolu ñaka gëm sa bop la nit ki nak pour no gëm sa bop da ngay xam yow yaay kan comme président parna pour xamal chauffeur ji kenn ku ci nek nga xam man may kan ñu xam ni ñun mbolam lu nit di am rek daf ñoo jëmul mais nak organisation mo dess ak yewute bi liko waral nak moy dañu gisut ko xamanteni bi mi ngi wacc ci terrain bi dañu wax ni la ak naka la ndax amna ci lo xamanteni bi chauffeur bi nga xamanteni jang na métier fu ko wara jangé patron nek patron bo xamanteni bu ko mat la nga xamni ñun légui métier chauffeur dañ ko jappé rek jangal nit mo meuna dawal rek nga libéré ko mu dem mais dédé nit ki bu démé ba am métier dang ko wara jangal lan moy responsabilité d'abord ki am responsabilité amna lo xamanteni bi du ko def nit nak parfois mu ñakam auto bu bam fekk du yafusam du yambaram yalla suñu borom tamit aussi lool day di ci jouer dafa am nit ku nek lo xamanteni bi appelé am tank agu ci rek loolu du mëna soti waye dal li ñu ëppal solo moy sifa bi xam mom moy kan xam lan moy ay droit am ak ay devoiram ba képp ku koy liggéey lo jox akam akam joj nak buñ ko joxe ba paré mom bu organiser wo am yef bopam mais ku organiser wul koku yow mënu ko organiser bopam am yef bopam c'est ça wa
1: jërëjëf président Assane Thiam santaku ba gërëm ko lool mom point bu am solo lool nak sifa ci li ci gën moy ñu xam ki ñu doon xam li ñu yor waye lu jafé la ndax boko sété rek émission yi nga xamné dañ koy def mu dem ci walu transport nga xamné liñ ci wax lepp mbirum chauffeur la chauffeur yi koy bayyi xel bari wu ñukoy bayyi xel té du ay chauffeur ñu bo xolé rek ci émission bi sax ñi ci woté man na né témèr yu woté ñaar wala ñatt ñoo ci doon ay chauffeur dina ñu tok at do dégg benn kilifa transport gu woté fi danak man na ci kilifa transport yi fi woté man na mënum cheikh mboy la té même musulmé abdoulat ka ay yoon day woté ci émission bi waye nga dégg kilifa transport gu dil téléphoneam woté ci émission bi mënum seigne cheikh mboy la ci dégg bu ko wéso danaka beuru kon dafa melni itam kilifa yi ñu joyentiku dubantiku ba jup xot dina tax itam ñu gëna mëna joyenti ñi nga xamné ñoy sefa dubantile fi seigne ay dara mi ay yoon day woté ci li nga xamné ni moy émission bi comme ñing ko ngoy baye xel ñing koy dégg kon fexé ba chauffeur yi xam li ñu doon xam seen bop c'est très important ndax nit ki bu xamul li mu doon xamul bopam pour nga mën ko dimbali du jafé dimbali itam da kay fekk loxol borom faaw sefer ci itam nungu ñu diggal leen nungu ñu wax leen nungu itam ñu tagat leen loolu point bu am solo la bo xamni vraiment président ñu nek sant di la gën di wax rek bokki ne ñing ci seen émission ko dalal seigne fall tay ñu dal fi président Alassane Thiam bokku ci coalition and doole président Matadio mais président am lu ma xaw yeen tuti ñenti fédération ñu andando and ak Matar émission bi bu ma fusanu dalal manam ku melni yow jugi ci lu melni danaka bu mu ubbe liñ bi ba kéro émission bi di jeex téléphone bi day saturer mais téléphone bi da melni tay gaay deglu bi da leena gënal wala contribuer jappalé la ci émission bi dañ ko mënul lu xew
4: waaw loolu la fi mëna nek en même temps tamit manam digënté bi nga xamanteni bi ci lañ ko jappé information bi wara jall deug dafa jallul information bi wara jall deug dafa jallul parce que yakarna même ba yow sax bi ci guddi lañu déggandé do ko sama nga xamné man même sama wa garas ni bima ñew ni
6: allo
4: suma djumul ñima ko djott wax
1: sama ba ñu jël mbokk bi comme mu melni manque de communication
4: manque de communication
1: lu am ci secteur transport assalamu alaykum
6: wa alaykum salam wa rahmatullah
1: ak tédd gi turu ak foñu woyé
6: sun bantrek bi ñamé jé ko ba ndawaté
1: ah alaaji ñamé
6: sun ta ma nga jàr dé nga
1: xaritu borom angle bi
6: ni lay jaar bu baax ba
1: dire jëm jëf sant rek
6: baay ak jamm bu baax
1: waaw do nga sant ko ñoo ngi sant bu baax
6: ah ñi taw bi mi xam bu baax ba baax baax de
1: di tan dire jëf
6: waaw di sant bu baax ba te ben na bo bu gëdalal mo wé
1: to ya asan ba mi lay dégg
4: dire jëf
6: waaw ma ngi dégg di jaar bu baax ba ci jaar
4: bu
6: baax baax di dire sa ay dara ñi amna ma jëlé ñoo ngi jaar bi jaar ba ci mom bay ma dalal
1: walay ndeysan
6: ah way ñi man ñoo ñu dugé lén kéga la di so ñaat suñu bokk di so ñaat suñu bokk ci sotro yi mo xam tak ci man mo xam te gor bu man ci do fa liñ da wara gëna soñu moy éducation wu sotro yi ak ci man parce que ci man mom doon na lo xamné kenn mënu ko ñak surtout lëk bi ñu nekk di Touba
1: dëgg la
6: seen bi taxi man Touba dafa am comportement bo xamne bari na ci gone chauffeur yu bes yi nga xamne ñing koy doxale ci lo xamne bari na ci yo xamne sax dañ koy jambat ndax chauffeur ni wara doon premier ko ci mom bi nga xamne mom lañ koy gëna respecté gën ko dox ci moy comportement ak solam ak demmi auto bi ñuy yor
1: deug la
6: waye seen pass yor auto équilibre gu ci dugg dana
1: allo ndesan president Ndiamé Diop dem na di xarit ay dañan mi ngi won ci point bu am solo moy comportement chauffeur yi man damay gis ay chauffeur taximan yi sol ay touba yu gatt kilo taxi man naka lay solo kilo
4: c'est
1: bon bay mamour wa ñu lay ziar ba santu ba to
7: ziar
1: derejef derejef
7: deglu baali wa xam lu way wax ko di
1: waaw
7: mo legi mom sobo da am dawal auto am na way sobo da dawal auto da am de way sobo auto am ci dal mom dawal auto so fay do la dañ nan auto tank bax na ci way bop ko yo fala do tal ci ñu na dawal accélérer ba dal tare
1: Baye Mamour Top ñu lay nuy junuyu mbolé mbokk ne ci camion vidage yépp 33 976 0909. Salam alaykum.
8: Salam Cheikh bi nga def?
1: No ngi sant bu wër.
8: Assalam. Cheikh bi nga def?
1: No ngi sant bu baax, ñu sant bu baax.
8: Yéne ci jamm?
1: Wa ñu ngi sant bu baax ñu.
8: Sunay?
1: No ngi sant bu baax.
8: Yara gën ci bay, seen liggéey bi rafet na trop.
1: Alhamdullilah.
8: Ba am na tuttu moom laaj rek.
1: Acha bismillah.
8: Comme ben ligne bu nek ci côté allée.
1: Waaw.
8: Dama gis chauffeur yi. Seen camion yi dañ koy cher. Ñen ko ko wik. Ñu muy ben domar ma tek seen tank seen bi camion yoy. Yaa ma dégg?
1: Maa ngi dégg bu baax.
8: Te bu jugee biir allée ñëw pour jënd stock bi. Ci yoonu kéré bi. Duñu nangoo taxaw ñu wàcc, il faut ñu jëgee ay 10 mètres 20 mètres. Bu ñu dooro wone ba di wat jëmat jëf jëmat lu pour mëna jaar ci fañ jëf yoy da mo ko ci constater mu jaaxal ma trop lool la xamul nan lay wara mëna nek da jaaxal ma trop ci yaa sa kabit yow do nga ci nek da nga gis ben pa bu mag bu baax bu dug ba laaj fañ rek bu ko bi defar rek da nga pa gis tay xawa dam dembu do nga sabu ndax
1: serigne dana ko safara serigne dana ko safara bana borom dekk bi dana ko safara de
8: ah sa soor yo xamne da nga nan nonu ci xaw sab sab ces kanam kanu ko jégué
1: ñak xam sen ñak xam sen
8: mën na la maam dañu ba japp fañ bi daan ko mu jappar ñu xaw ci
1: ñak xam sen bop rek ñak xam sen
8: bop ñi nga xam ñoo yor tak der ñi jakkar ñam ñi jax do lolu jëfé ñi te wuñ ci lem
1: lolu ko ndumirum tak der lolu mom birum président regroupement yi la ñi leen yiri sen birum bop la ak birum ñi leen yiri fay lolu kay yor
8: tak der ñi ko diri diko diri ko diri ko auto ñi diri ci fañ lolu ñaan ko
1: waye seigne mi
8: dem donc sa ko dem rek
1: seigne mi dana ko fajj transport bi fu wara nek dina fi nek te ni ko wara dawal ñokay dawal
8: ah lolu wala wax ngeen ko xona ko na seugul dal bindu dal taxawa ci taxawa rek diku dar ci ci yoon
1: ñawna trop
8: ñaw trop trop trop ci sa ko yow dom na ara melu xale han kën du ko jégué
1: bak Touba yi lañ ko doon gis mais leg sa mel ko xam nañ koy gis yeneen li
8: taxaw ci ak ko nit ñi wacc da nga jégué stop ban dela ci benen 200 stop ko wuro jeegi wacc xana xama lol infraction mo nek man na ci dekk wacc ndax digeunte dajale ñen tar ñi tar nga bëgg jaar ci digeunte ba delu wax fu nga digi won lol dafa ñaw
1: dama wara ñu xolaat seen bop
8: de ci xalaat seen bop
1: pour bi mom Touba
8: gi mo ñu ñu yaa yaa ko lo tam ñu
1: xoli seen
8: ci digeun nit ñi lu baax de ñu ngul def
1: jerejeuf ñu sant ko gëreum xamna seen la dañuy téel ligne bi ndax li ñu dese bari wul wa nañ jël mbokk mom rek ñu téel ñu ligne bi salam alaykum
9: ma rek ngi
1: tara baaki tul afoon yo we
9: wa seigne pap ma ndir ziar rek
1: ah ndiam ci wa bismillah wa ya ngi won fa am solo wa
9: wa wa ci ko lolu mo ron wax rek ndax danaka so bay bobu jelle ci danaka ñoko ko ndon wax
1: deug la
9: moy comportement bi nga xamne mom la sofor ci nekk te mu na xari ju bare bare da melni ko sama wax di la ron wax
1: sofori Touba yi kay
9: nga ci bo wax sofor comme nim ko waxe dawal ci mo bari waye sofor bare ci ko
1: dedit
9: ak lolu bonne yi nga xamne ñoo mujjé dugg ci ndawal nak ñoko yoré waye sofor bo xamne ku ne ngay yox sol accélérement sol ak kilo jël ak capek ci señ bi ma fambu bu ma yo xamne mengo wu taxal dekk bi mengo wu dekk sofor
1: deug la
9: sofor dafa wara set ci ñuy té kepp ku la gis ci xol sa ci ku la arrêté nga yor pacc mu yé dekk la nga sol lu set sa xara set lu ci xañ lu neex
1: da mu respect bu ma la respect
9: mu respecté la deul barana bu muy nek ak du ko ñu metti ci biro rek waye nak auto bu la nit arrêté ñeu fekk la nga bayé ko mu ñaari kilo ci nek tay mu gëtt bu ko nexé lu mu xolli di ne bu ko nexé mu dekk ko ok ya ko bayé non
1: wallahi ndissane
9: kon nak war nañu xolaat bu baaxa ba suñu comportement parce que nit ñi dañ ñoo war respecté parce que sport moy lepp pour ñu respecté ñu nak ñun ñoo wara respecté suñu bop ba paré
1: lay ndessan
9: wa lolu mom war nañ ci insister ñu xamné sebor bu joggé sa kër yor taxi wara liggéey war nga sang ba set la nga taxolu bam set ba kilibe bu ci yé wacce bo lagé dana ci bëgg yé dal waye dugg ci photo yakamté wacce señ baax lolu dara jëru ko maay dégg lu bu baax baax
1: jere jeuf señ ngam diop mom mi chauffeur la way way lima neex a bay la ñu jël ko lima neex moy li muy wax ni mo nekk mom lay dund limi wax mom lay dund salam alaykum
9: wa assalamu alaykum
1: wa xamna ba alu yow mom ata bismillah way ñi nekk sa ginaaw mom dañ leen koy ñaan rek bu benen yoon bismillah bismillah
9: xamna jeex na wala xaarama dugg ziar
1: mo ngeen kema la bismillah
9: wa me ñaan la ko dugg de wër geeram rek
1: jere jeuf sek
9: ñaan sa borom yalla agalire yeb
1: ay sék dëgg
9: ja di ñaanal sa jàng bu wax dëgg yalla waxaan wi leer non
1: wallahi ndaysan
9: barki dem vraiment lay laaj alsan wa di ñaaw joju
1: waaw ndaysan
9: yaa lu nga dañu won ko le suñu dëkk ci touru fay bobu ah na ñu baay nak jamm rek
1: wa ñoy sëndu baax ñu sëndu baax
9: ay ya sey ñaanal sey abdallah suñu borom defal ko ndam
1: amin
9: sey abdallah ndjay
1: han
9: man abdallah ndjay
1: ministre de transport wa mat nako de
9: suñu borom defal ko ndam
1: amin amin sék amin sék
9: yalla ko yalla agale yereem
1: amin sek
9: ci dal yeesi ablat
1: amin sek amin
9: te yalla boole len ndax na yow mom kep ko xamne ki nek rek transport ci and ak yow bu soobe yalla yent lu bëgg dana ko am
1: ndeysan diri def
9: ndax ñu bare bare len di len taxa delu gëna moy manam dañuy jidal ku xamul jidal dañuy jidal ku xamul bana baye ñaxante gëna waaye transport bu senegal bu bëggono nopp lu fi fi touba suñ bëggono nopp lu lepp lu fay yëkëti rek dana la ci boole wa lox loolu yalla dogal xam nga nit manam dañuy wax nak ragal pété day xani wax mo do mo do lepp lu ñuy def ci transport fi Touba kenn waru lu ci jitu yalla xam nga bo neew te bobba ko jitu ya ci wara ko da xam xam mi nga ci am ñu bari am ñu ci ak la bëgg gi nga ci am soona bi ci rek lepp te bëgg ñepp jarñu mo tax lay wara
1: jërëjëf
9: wa yalla bi wara fay mom bu soobe yalla yëntu ba lima la xor rek té bo taxal dal la wala yeen ni ñepp ñu baax buñ ko amé dang ko am buñ ko amul dang ko am inshallah
1: dëgg jëf xamna bayalu sek ndongal cheikh abdul qadir mo suñu auditeur mu ju tay xamna li ki dess ci minute rek ñu agal ko mbokk mi président assane ñu tollu won fu am solo président ndiambe tam ñew ci xeyna amna ci lo xamne sax du walum taxi waye terul nga ma ci wax ndax chauffeur du ko fenn xam nga dañu gisone ben phénomène ci auto mbake touba di téré client yi di jëfëdiko manam place karam bi dem nañ ba gis nañ ko ci urbain surtout ma allier comme nako señ bobu waxé té auto yi nga xamné ñoo fi def transport waxna ko lu bitu nga ñew bu jëlé auto yi nga xamné ñom la état reconnaître pour def transport dootul am ci Touba kon ci ndimul señ bi motax ay minicar renon yo xamné bagage lañu wara yépp ñu koy coupetel ay wër yu ndaw duggal té ñetti bang nit ñi rovalenté say tank def di ko nugo dug di dem ko dik kon ginaaw bu nu serigne bi yeureme di nu dimbali di nu jappale ñun dañu wara yeureme jabotam gi di len dimbali di len jappale waye du ben respect nga yor am minicar yëkëti say wéré kanam ba ca kaw sirité sa porte kanam kenn dik dug man wax dëgg yalla neub bu mako laqum ko bata yoy mom iki ëpp mom dama ko bama ma ci dug bay bo ñi ci nek nak dégg ma méré waye duma ci dug wa duma ci dug ta dara wërul ko ñak yar ak ñak technique nga xamni nek na ci sebur su bare kon sa fois il faut ñu wax leen deug bu leen bëggee jariñ faaw ñu wax leen deug nit ki mëno ko jariñ te defarul bopam mëno ko jariñ te xamul bopam nit ki da ngay xam sa bop defar sa bop ba ku la gis naw la comme ni ko ñam waxe wa amoo yar amoo teggin solo lu baax bëgg nit ñi respecté la wala bëgg nit ki dimbali la kenn mu leen di motax bi nga ne président Matar bokku ci sumbu ñu ñëk fexé ba chauffeur ci xam li ñu doon am solo la président Hassan
4: wa xam nga moy comme li ci ma dox lepp ñam def ko parce que amna ci lo xamanteni bi moy comme ni nga ko waxe tak der bi du ko lijeenti kinaam bi du ko lijeenti mais president du groupement ñom ñoo ci am ay taxaway ñoo ci am ay responsabilité yu reuy yu ñu wara assumer
1: vraiment
4: gis nga lolu muy def nekul na yoonu alibre kessa la moy comme li nga wax phénomène la bo xamne ñoom ñepp légui dañ koy def
1: té dogum la mais tawulé ndax Sidi Faye sa bu na ma jox exemple am ñoo dañ ma ci méré dé am président yox né dañ ma méré ci Sidi Faye bi may joxé comme exemple waye nañ ci continuer ndax man yoru sama lenn sama lepp mi ngi ci sëriñ bi
4: dëgg la
1: kum neex bay bo nga méré ma waye Sidi Faye na ma def bu wa kër mel nanu mel benen président groupement bu ko def sa wa kër mel nan wara mel
4: effectivement
1: waye sa fa ci mel ni ñu wara mel intéressé wu len len intéressé moy ñu amé ci gaz ñu def seen poste bayyi sebeul ci ñu continuer di dof ñu len di nax di len defandiko di len jarign te teggul fenn
4: teggul fenn waaw lool de mom moy li nga ci wax rek ni président Cyril Dia ñu koy saluer le passage wax deug yalla képp ko xamanteni bëgg nga secteur transport bax limi def war nga ko apprécier ndax moy comme li nga wax sank ci gouvernement bi loxom bi bëgg duggal ci transport ñun organisation bi ñu gouvernement bi defal ñun wuru ñoo xaar ñun ba gouvernement bi dañu organiser xam nga ñun ban problème lañ am secteur transport moy ñun jëmuñu jog yëkëti ben pa tek ko ci kanam ngir jëma avancer ci lo xamanteni bi lu nit parce que client bi dañu wara xam dafa am ak xam nga bi doon transport ñu ban problème lañ jëk am li tax manela président Matar parana pour ñu sensibiliser sévère ban xam ñom ñoy kan parce que nit ki so xamul yow lay kan lo mëna yor tamit amul ndariñ parce que tay yow bo yor sa kanam auto tek fa ay banc nit war ci tok nga ne transport en commun la yor nit ñew di yegg nga ne ko fi do fi yegg kon yow amo xam xam kan nga jangal métier kan mo la jangal métier est ce que li jangal métier formé la xam sank dama la wax bu am solo dama ne la nit ki waruñ ko jangal auto kessé
1: waaw
4: mais soko jangalé auto par dang ko wara jangal responsabilité responsabilité bokku na ci bu xam mom client yi ma yapp ban ak lan am ci man
1: wala
4: ki may fekk ci kaw télé bi mu taxaw ban ak lan am ci man man ki sama jëm bop auto bi ma yor sax ban ak lan auto bi am ci man auto bi ci bom dafa am ak ci yow
1: wala
4: mais nit ki na su fexé na yow loolu lepp xamuloko mais amna lo xamanteni parce que li ñuy def ni dama koy wax chaque jour ba ci Touba ji dama koy wax xeyna peut-être sama garage ñu may deg parfois fi ñuy dajalo sax du julli nit da ñew def lu waru def su paré dama koy corriger sino corriger pas dama ko na xamala motax ma lay corriger mëna man ko man na ko mu mais ki rombu taxamul dinañ wa Touba ay jahil lañ parce que ma fekk baraf sangam ay nit du julli def nangam ak nangam même transport bi aussi non la koy corriger man chaque jour dama koy wax te duma denc diko wax moy man sama garage bokku ni ci garage gëna touti Touba mais bokku na ci garage bi gëna organiser
1: sama kër wax nañ ko ma dé
4: sama garage man fiñ toll ni amul ben sefer bo xamanteni bi dañ fa and ak client dépasser ko wala nga wax ko loko waru wax même client bi tay bo ñoon bokku neewal dolo nga bëgg ko provoquer fim taxaw lay taxaw wama téléphone dama ah président man dama problème nangam kam yeb da ñu bu fi nama duma fay wala nangam isi de
1: président waxal nga mais taw bi jex na la tag do
4: wa parce que man ma tardé ma ngi
1: non non sa tambi rek heure bi
4: wa wa wa non la kon ma ngi jaji balane ñep rek
1: ndéssan
4: di wax né bëggon nañ mu gëna yaatu mais surtout nak di gërëm wa radio bi di la remercier yow tamit aussi
1: noko bok
4: ndax lima daan wax chaque jour rek man wax ci nek mum lay wax ci biti
1: noko bok
4: moy nit bu ko yalla maye dara dang ko way nangul ta vraiment sa taxway transport ma sha Allah bëgg gi ak xam xam bi lu nit bañ lu nit contre da doon ko bëgg secteur bi da nga xamne lool yalla def nako ci yow kon nima la doon wax rek mom lay wax ñi ñaan yalla suñu borom fa nga bëgg transport egg fa bës bu fay egg yalla na la fekk da nga bokk dina ko fay agalé di remercier wat tamit aussi président Matar Diaw ak président Aidarna président Cheikh Abdou Ahad Diaw ak mbolam ku nekk ci secteur bi rek
1: machallah
4: wa bayiwun kenn buñu limé dañuy joom waye di sensibiliser tamit chauffeur ci nañ jog dem wuté carte te buñu wuté carte nañ voter ji ta buñ voter je nañ voter président Makhtar Diaw ndax xamnañ ni situation fim toll ni pendant des années changé wul ki taxaw ne man nako changer ak taxaw tek ben feuille de route bo xamanteni bi kep ku bëgg transport te bëgg lu bax nangul nga ko feuille de route bobu ndax bo xolé ñi top ci ginaam rek muy ku melni président Pape Seck président Cheikh Abdou Ado président Aidarna man de tay ji même bu fekkone bokuma fenn sax te gis leen yeen ngeen daw jëm fenn même bu doon luy ray man damay dem ak ñëk ma ré parce damay xamni ñi duñ ay jaay wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
1: jërëjëf président Alsan Thiam ñu sant ko bu baax gërëm ko ci disponibilité am waay di nit ko xamni tam dama koy faral di wax ci panel yu bari dafa bokku ci ñi nga xamni am nañ yaakaar ci ëlëk transport Touba mom mi bokku na ci ñi koy taaw tay li wax rek loy diglé da fay fekk nga nekk ci li mi wax ci comportement li mi wax ci fulu li mi wax ci fayda lepp mi ngi ci mom kon président ñi ngi lay santat di la jaajeufal di la ñaanal itam señ bi gën la dimbali gën la taxaw di nuy nak mbollem ndaw ñi nga xamne ñi ngi ci secteur bi wa ndaw ñepp damay bu mu limé comme ñu ko xere ndaw ñi di nek ci secteur bi te mel ni ñu wara mel trois bokal kon ñepp ma ngi leen sante ma ngi leen gërëm rawti ñi nga xamne bu kilifa yi duggé dañuy dug and ak ñom ndax dañuy wax ne loxom gëna bu loxom sété mu mëna bok ak mañ amna gëna yo xamne trois bokal kon ñu ngi leen sante di leen jaajeufal di sante itam auditeur ak auditrice yépp ñi bëggoon ak itam ta ak suñu ñu leen koy djeggul ni mbokk ba itam ci li nga xamne moy place karam yeek yoyu inshallah dina gëna yaatal ci benen émission comme bu benen talata ci seen benen émission ko de la rue seigne
10: fallu may mel fayu cheikh murtada la gëreum
11: ikapesen